یعنی 266592. فون لگنے سے پہلے بلاسپور کا ایس ٹی ڈی کوڈ 07752 اوشیہ لگائیں. ان کاریکرموں کی ریکارڈنگ کا پرسارن 4 جون 2026 اور 5 جون 2026 کو شام 7:30 سے 8 بجے تک آپ سن سکتے ہیں. سوچنا سماپت ہوئی.

نواز، سرفراز، فردین سوہان، ارجان عباسی، ابان عباسی، گری ڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین، انجان، سائمہ نواز، حسن نواز، احد، مفرا نواز چاہت، بلاسپور سے چھنو لال شواس، انیتا پشپا، انجو یوگیتا شواس، رجن ساہو، ہیمنت نامدیو، دھرمداس وادوانی، دیوری بھاٹا پارا سے ہیں کے آر ساہو، آکاش، کملیش، گنو لال رجک، مرلی چھتری، ساوت پور سے ہیں رشی سین، ریتیش، کنچن اور ماہی سین، جمشید پور سے ہیں ہرجندر سنگھ بھاٹیا، اینجل، سونو، پپی بھاٹیا، ممبئی سے ہیں آدیبا ناز، فاطمہ، نسرین انصاری، عالیہ اور صبا انصاری، جالندھر سے ہیں سندیپ جٹولیا، تلنگانہ بہوگیر سے ہیں محمد برہان الدین، دلگور ضلع ناندیڑ مہاراشٹر سے ہیں سنتوش بھاکرے، سنینا، سکنیا اور سویتا بھاکرے، بہادورہ ناگپور سے ہیں ویشالی شیلیش گوانکر، ٹک ٹک پرنس ایکانش، سمیت گوانکر، دھونی گوانکر، جالندھر سے ہیں مینا کمار، منت نور، یوتمال سے ہیں پنجاب رام ٹیکے، یشودھرا شویا رام ٹیکے، بھاٹا پارا سے ہیں بچکا مل، موتی لال یادو، سیا رام، چوا رام ورما، سورج باریکر، نارائن یدو، بھون کامری، اوریٹھی پارا بھاٹا پارا سے انیتا ساہو، وینا نیہم، مونیشا ساہو، کھنڈوا سے ہیں عبدل گفار ڈاور، خوش نصیب، عبدل حق، جیا الحق ڈاور، محمد عمر ڈاور اور راجند کٹارے، گاؤں جاخو سے ہیں شمبھو دیال کھٹک، وملا دیوی، امرجیت، سندر لال، یوگیش دیپک اور پوجا کھٹک۔ تو آئیے آپ سبھی کی پسند پر سنتے ہیں کام چور فلم سے یہ گیت۔

سکتا ہے ہمیں زندان بلا کیا مجروح. ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں. جی ہاں, ریڈیو کی دنیا آوازوں کی دنیا ہے, ترنگوں کی دنیا ہے, رہسوں کی دنیا ہے, بھائی چارے اور محبت کی دنیا ہے. یہ دنیا روشن رہے, یہ دنیا یوں ہی چلائمان رہے, اسی دعا کے ساتھ دیجیے اجازت آپ کی اپنی انترا کو. نمسکار.